čašu podignem. Na pravoj ste frekvenciji, radio Laktar.

vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: 8 je časova.
2: Vijesti, minut dva.
1: Danas će biti obilježena 34. godišnjica zločina u Dobrovoljačkoj ulici. Nakon pomena u Miljevićima u istočnom Sarajevu, porodice ubijenih i brojne delegacije zapalit će svijeće i položiti cvijeće pod pratnjom jakih bezbjednosnih snaga na mjesto zločina u Sarajevu. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ocijenio je da je zločin u Dobrovoljačkoj dvostruka obaveza istrajati u traženju odgovornosti i sačuvati sjećanje na žrtve. Dobrovoljačka ulica je simbol bestijalnog zločina nad pripadnicima JNA koji su uprkos dogovoru o mirnom povlačenju mučki napadnuti i ubijeni u zasjedi od pripadnika muslimanskih paravojnih formacija, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Iran navodno razmatra upotrebu delfina naoružanih minama za pokretanje napada na američke ratne brodove u Ormuškom Moreuzu, koji je pod vojnom blokadom SAD-a. Američka administracija ubrzala je odobravanje isporuke naoružanja Izraelu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, vrijednih više milijardi dolara, saopštio je State Department. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Brod, Velika Kladuša, Izačić, Svilaj, Oraš i Brčko. I danas ćemo imati sunčan i topao dan s dnevnom temperaturom 25 stepeni. U Laktašima trenutno 11 stepeni Celzijusa.

0: Radio Laktaši vam želi dobro jutro.
1: Osam je časova i 17 minuta. Dobro jutro, pozdravljamo vas na početku još jednog nedeljnog izdanja jutarnjeg programa Radio Laktaši. Danas je 3. maj, svjetski dan slobode medija, dan koji nas podsjeća koliko su istinito, pravovremeno i odgovorno informisanje temelj svakog demokratskog društva. Medijskoj porodici Republike Srpske prije godinu i po dana pridružio se i naš radio upravo da bi naši sugrađani imali blagovremene, tačne i zanimljive informacije. Našem radiju nedavno je uručena i plaketa povodom Dana grada za ostvarene rezultate i doprinos razvoju grada. Sve to naravno uz vaše povjerenje, dragi prijatelji koji nas slušate i vjerujete nam. Osim vijesti, servisnih informacija i naših redovnih rubrika, vaše pažnje danas preporučujemo emisiju Radio Portret od 12.10 koju smo posvetili Milovanu Iliću Minimaksu, koji je u svoje vrijeme često govorio ono što drugi nisu smjeli i zbog toga bio veoma omiljen i poštovan radijski i televizijski voditelj. Recimo još da je gužva na graničnim prijelazima i da će tako biti tokom cijelog dana, što je očekivano jer se ljudi vraćaju poslije prvomajskih praznika. Kad je riječ o vremenu, imat ćemo još jedan sunčan i topao dan s dnevnom temperaturom 25 stepeni. U našem gradu trenutno je 12. Za vaše dobro raspoloženje danas u folk ritmu brinu se Marko Trninić i Ljubomir Zuber.

0: Servisne informacije.
1: U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, 6 djevojčica i 6 dječaka. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši naši ljekari dr. Ninoslav Đogatović i dr. Vladimir Toprek pregledali su 132 pacijenta. U policijskoj stanici Laktaši prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Vatrogasci nisu imali intervencija. I danas ćemo imati sunčan i topao dan, dok se kiša najavljuje za utorak i srijedu. Gužva je na graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
0: Stanje na putevima.
2: Povoljni su uslovi za vožnju i saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano. Posebnu pažnju skrećemo vozačima na dionice gdje se izvode radovi, gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Na većini graničnih prelaza na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja, vozači se mole za strpljenje. Automoto Savez Republike Srpske želi vam sretan put.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Danas će biti obilježena 34. godišnjica zločina u Dobrovoljačkoj ulici. Nakon pomena u 10 časova u Miljevićima u istočnom Sarajevu, porodice ubijenih i brojne delegacije zapalit će svijeće i položiti cvijeće pod pratnjom jakih bezbjednosnih snaga na mjestu zločina u Sarajevu. U vremenu velikih promjena ostajemo dosljedni onome što jesmo, slobodni ljudi koji znaju šta brane i zašto to rade. Republika Srpska se izborila za takav status, uvijek prihvata dogovor, ali ne prihvata nametanje i tutorstvo bilo koga, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Na kraju boravka u Sjedinjenim Državama, Dodik je posjetio manastir Nova Gračanica u Libertvilu. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, 6 djevojčica i 6 dječaka u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši. Dr. Ninoslav Đogatović i dr. Vladimir Toprek pregledali su 132 pacijenta. Policijskoj stanici Laktaši prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Brod, Velika Kladuša, Izačić, Svilaj, Oraš i Brčko. Vozačima se skreće pažnja i na veći broj motociklista. Vrijeme danas sunčano i toplo s dnevnom temperaturom 25 stepeni. U Laktašima trenutno 14 stepeni Celzijusa.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Treći maj se obilježava kao svjetski dan slobode medija. To je dan kada podsjećamo vlade širom svijeta na njihovu dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja, ali i dan kada odajemo počast novinarima koji su izgubili živote obavljajući svoj posao. Kratko podsjećanje da su ovaj dan proglasile Ujedinjene nacije 1993. godine nakon preporuke Generalne konferencije UNESCO-a. Datum je odabran u znak sjećanja na deklaraciju o principima slobodnih medija koju je sastavila grupa afričkih novinara u Namibiji 1991. Sloboda medija nije samo novinarsko pitanje, ona je temelj svake funkcionalne demokratije, jer bez slobodnih medija građani nemaju pristup provjerenim informacijama potrebnim za donošenje odluka. Mediji koji nadziru rad institucija skreću i ove godine pažnju na cenzuru, fizičke napade, zatvaranja i ubistva novinara, kojih je nažalost svake godine sve više. Organizacija Reporteri bez granica svake godine na ovaj dan objavljuje rang listu zemalja prema stepenu slobode medija. Stanje se procjenjuje na temelju pluralizma, nezavisnosti medija, zakonodavnog okvira i bezbjednosti novinara. A kada je riječ o izazovima u ovoj godini, treba reći da se mediji suočavaju sa novim, modernim prijetnjama kao što su dezinformacije i širenje lažnih vijesti uz pomoć vještačke inteligencije, što otežava prepoznavanje istinitih informacija. Također, ozbiljna prijetnja slobodi medija je digitalni nadzor, jer vlade koriste napredne softvere za praćenje novinara i njihovih izvora. Tu su i nezaobilazni ekonomski pritisci, gašenje lokalnih medija zbog pada prihoda od oglašavanja, pa je sve manje izvještaja o lokalnim problemima. Treba imati na umu da je sloboda medija dragocjena jer nam omogućava da vidimo svijet onakvim kakav jeste, a ne onakvim kakvim bi ga pojedinci htjeli prikazati.

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Na kraju boravka u Sjedinjenim Američkim Državama predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je manastir Nova Gračanica u Libertvilu. U vremenu velikih promjena ostajemo dosljedni onome što jesmo, slobodni ljudi koji znaju šta brane i zašto to rade. Republika Srpska se izborila za takav status, uvijek prihvata dogovor, ali ne prihvata nametanje i tutorstvo bilo koga, istakao je Dodik. Jedna osoba je smrtno stradala u pucnjavi koja se sinoć dogodila u Tuzli. Uhapšen je 44-godišnji muškarac zbog sumnje da je ubio brata, saopšteno je iz uprave policije Tuzlanskog kantona. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, 6 djevojčica i 6 dječaka. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledana su 132 pacijenta. Policijskoj stanici Laktaši prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Brod, Velika Kladuša, Izačić, Svilaj, Oraši i Brčko. Vozačima se skreće pažnja i na veći broj motociklista. Vrijeme danas sunčano i toplo, u Laktašima trenutno 17 stepeni.

0: stanje na putevima.
1: Povoljni su vremenski uslovi za vožnju, a intenzitet saobraćaja pojačan, naročito na graničnim prelazima prema Hrvatskoj. Sa mjesta na kojima se izvode radovi, propisno je obilježena, vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i naravno poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Skrećemo pažnju na povećan broj motociklista. Još uvijek je na snazi potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro polje Miljevina. Podsjećamo da je alternativni pravac regionalni put Dobro polje Jažić i Miljevina, a teretna vozila se kreću preko Rogatice. Oštećen je most i na dionici sastavci Ustiprača i ovdje se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Saobraćaj je zbog radova obustavljeni na magistralnom putu Srba-Zderventa i preusmjereni na put preko Prnjavora. Vozači koji danas planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti Federacije Bosne i Hercegovine preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralni put M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo. Na graničnim prelazima pojačan intenzitet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, posebno na graničnom prelazu Gradiška, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Brod, Velika Kladuša, Izačić, Svilaj, Orašje, Brčko i Hadžin Potok. Na ostalim graničnim prelazima za sada zadržavanja su kratkotrajna. Apelujemo da pratite naše web kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!

0: 11 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: U istočnom Sarajevu u toku je obilježavanje 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu nad pripadnicima JNA koji su 92. počinile muslimanske paravojne snage. Parastos je služen u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima, a vijenci će biti položeni na mjestu zločina u Sarajevu. Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik pozvao je Banjalučku gradsku upravu da se uključi u rješavanje problema vrtića. To nije politika, već životno pitanje, jer je jedna od ključnih tema u okviru demografske politike Republike Srpske omogućiti dovoljno mjesta u vrtićima, istakao je Dodik gostujući u programu RTRS-a. Član predsjedništva SDS-a i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović istakao je da Branko Vlanuša mora biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, a da nove stranke pokažu legitimitet na predstojećim izborima. Krivična djela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta, čiji se rast konstantno bilježi posljednjih godina, postala su prijetnja usmjerena ka širokom spektru žrtava od pojedinaca do velikih organizacija i državnih organa, upozorava MUP Republike Srpske. Najzastupljena su krivična djela koja se odnose na korištenje djece za pornografiju, potom prevare, pranje novca i klevete. Saobraćaj je pojačan prema graničnim prelazima s Hrvatskom gdje su duža čekanja, a vozačima se skreće pažnja i na povećan broj motociklista. Sunčano je i toplo, 19 je stepeni u Laktašima.

0: Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.
1: .30 u narednim minutama nekoliko riječi o vremenu. Sunčano i toplo, zadržat će se i do kraja dana. Slično i sutra, dok se promjena vremena očekuje od utorka. Svježe jutro očekuje se u ponedjeljak, pa će tokom dana, prvog radnog u sedmici koja slijedi, biti sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 3 do 8, na jugu do 11, u višim predjelima 0, a dnevna od 22 do 28, u višim predjelima 16 stepeni. U utorak 5. maja promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, kiša i pljuskovi mogu se očekivati na zapadu, ali temperatura neće padati. U srijedu na Đurđevdan bit će promjenjivo do pretežno oblačno, lokalno uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Stabilno vrijeme, duži sunčani period i porast temperatura pozitivno djeluju na većinu populacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti, poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, ali pri tome, s obzirom na povoljne uslove za širenje polena, osjetljive osobe treba da imaju u vidu i budu opreznije da izbjegavaju staništa alergenih biljki.
0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. U istočnom Sarajevu obilježavaju se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, počinjenog nad pripadnicima JNA. Politički predstavnici institucija Republike Srpske već godinama naglašavaju da su glavni krivci za tragične događaje u Dobrovoljačkoj članovi političkog vrha tadašnje takozvane Republike BiH, ali i paravojne muslimanske jedinice u Sarajevu poput Zelenih beretki, Patriotske lige i drugih kriminalnih formacija. Evo šta su sa obilježavanja poručili major u penziji Željko Pantelić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić.
1: Ne očekujem pravdu jer se ovaj postupak razvlači, pošto je tek negdje 30 i nešto svedoka saslušano od 220 svedoka koliko nas je predložilo tužilaštvo. Ali bitno je da se ta istina jednom kaže, da se dođe do te prave istine, a ne ovako da se oni svoju neku istinu koja veze sa istinom nema pronose 34 godine.
2: Te ovaj proces je, kao što vidite, počeo, optužnica je potvrđena 2022. godine, evo peta je godina, epiloga nikakvog nema po on dinamici procesa koji se vodi već 5 godina, vidimo da on neće doživjeti epilog još za 5-10 godina, do tada će svi vjerovatno sudionici, neposredni izvršioci i naredbodavci već umrijeti, tako da opet pravde za Srbe nema. Pogrešan je narativ, priča da je ovaj zločin bio organizovan od strane nekih paravojnih formacija i grupa, znači zločin je bio organizovan od strane muslimanskih političara kojima se sudi i desio se na srpski narodu, ko zna koji put.
0: Ne zaboravljamo i ne odustajemo od borbe za istinu i pravdu, napisala je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na Instagramu. Cvijanovićeva je prisustvovala obilježavanju 34. godišnjice zločina nad pripadnicima JNA u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu nakon što mu pregledom u civilnoj bolnici nije potvrđeno da je doživio novi moždani udar, izjavio je njegov sin Darko Mladić koji sutra putuje u posjetu ocu. Advokatski tim generala Mladića podnio je 23. aprila zahtjev u kojem se traži njegovo uslovno puštanje na slobodu na humanitarnim osnovama s obzirom na Mladićevo sve lošije zdravstveno stanje. Bošnjaci žele dominaciju BiH, što izaziva zabrinutost kod Srba i Hrvata, a treba da bude i predmet brige širom Evrope s obzirom na postojanje žarišta radikalnog islama u okviru bošnjačke zajednice, navedeno između ostalog u 35. izvještaju vlade Republike Srpske Savitu bezbjednosti UN-a. Napominje se da Srpska podržava put BiH ka članstvu u Evropskoj uniji, ali ne po cijenu odricanja od autonomije kojoj pripada u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Sredstva za dolazak 50 djece i prosvjetnih radnika s Kosova i Metohije u Banja Luku obezbijedit će vlada Srpske s obzirom na to da grad Banja Luka nije u stanju, naveo je na X-u predsjednik vlade Savo Minić. Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji saopštio je da gradska uprava nije prihvatila projekat kao drugih 18 gradova i opština koji su mnogo manji, a neki 10 puta manji od Banja Luke. Podsjećaju da lokalne zajednice u koje djeca dolaze nemaju troškove jer djeca borave u porodicama svojih vršnjaka. U vremenu velikih promjena ostajemo dosljedni onome što jesmo, slobodni ljudi koji znaju šta brane i zašto to rade. Republika Srpska izborila se za takav status, uvijek prihvata dogovor, ali ne prihvata nametanje i tutorstvo bilo koga, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Tokom sedmice uručeno mi je priznanje za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima koje dodjeljuje Univerzitet Judson u američkom gradu Elgin, napisao je Dodik na Instagramu. Komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan obilježava se treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. 13-godišnji dječak inicijala KK 3. maja 2023. godine ubio je 9 djece i čuvara škole i ranio nekoliko učenika i nastavnicu. 3. i 4. maj u Srbiji se obilježavaju kao dani sjećanja na žrtve u Ribnikaru, ali i na one koji su dan kasnije ubijeni u selima Malo Oraš i Dubona kod Mladenovca. Pred Višim sudom u Beogradu u toku je novo suđenje roditeljima dječaka ubice nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uskoro razmatrati plan o okončanju rata koji je Iran poslao Sjedinjenim državama. Ipak kaže da ne može da zamisli da bi taj plan bio prihvatljiv, a da Teheran još nije platio, kako je naveo, dovoljno visoku cijenu za sve što je uradio čovječanstvu u posljednjih 47 godina. Saobraćaj je pojačan na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, naročito prema graničnim prelazima sa Hrvatskom, gdje su već formirala se kolona vozila, vozačima se skreće pažnja na povećan broj motociklista. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Brod, Velika Kladuša, Izačić, Svilaj, Oraš, Brčko i Hadžin Potok. Sport. Fudbaleri Sloge pobijedili su Široki Brijeg u Premier ligi BiH. Košarkaši Drine poveli su sa 2-1 u finalu play-offa šampionata Republike Srpske. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
3: Fudbaleri Sloge savladali su sinoć Široki Brijeg sa 2-0 u 32. kolu Premier lige BiH. Sloga je na 10. poziciji sa 27 bodova, dok 2 boda više ima sastav Rudar Prijedora, koji je na 9. mjestu. Banjalučki Borac večeras u derbi meču gostuje kod tima Sarajeva od 19:30. Borac vodi na tabeli sa 73 boda, 10 više od Zrinjskog, koji je odigrao utakmicu više. Košarkaši Paljanske Jahorine savladili su sinoć Slobodu iz Tuzle sa 76-73 u drugom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Jahorina je zabilježila prvu pobjedu u ovoj fazi takmičenja. Borac će večeras dočekati sastav Širokog Brijega od 19:00. Biće odigrano 6 kola, a 2 najbolja sastava će se plasirati u polufinale play-offa, gdje će im se pridružiti i Gokea i Bosna. Košarkaši Drine Princip iz Zvornika pobijedili su sinoć Radnik iz Bijeljine sa 86-69 u trećem susetu finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Rezultat u finalu je 2-1 u pobjedama u korist Drine Princip, a titulu će osvojiti ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Četvrta utakmica na rasporedu je u Bijeljini, dok bi eventualni 5. meč bio odigran u Zvorniku. Rukometaši Banjalučkog Borca pobijedili su sinoć Zrinjski sa 43-28 u pretposljednjem 25. kolu Lige BiH. Sloga iz Doboja savladala Gračanicu sa 29-21, a Leotar je izgubio meč protiv Goražda rezultatom 33-30. Titulu šampiona ranije je obezbijedio izviđač iz Ljubuškog, dok se za drugu poziciju bore ekipe Borca koji ima 37 i Sloge sa 35 bodova.
0: O vremenu meteorolog Đorđe Todić, kojem želimo dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost, a vjetar je slab i promjenljiv. Izmjene temperature vazduha u 12:00 iznose Ham, Pjesak 14, Rudo 18, Biljina, Višegrad 20, Bileća, Doboj 21, Banja Luka, Prijedor i Trebinje 22 stepena. Danas pretežno sunčano uz malu oblačnost i toplo. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno i pojačan istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni. Maksimalna temperatura vazduha od 18 do 25, u višim predjelima od 13 stepeni. U Banja Luci danas pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha oko 25 stepeni.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
5: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

12 časova i 12 minuta poslije podnevnih vijesti Radija Republike Srpske ponovo smo u našem studiju. Povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija emitovat ćemo radio portret koji smo krajem prošle godine pripremili za 20. godišnjicu smrti Milovana Ilića Minimaksa. Decenijama je bio omiljeni radijski i televizijski voditelj koji je govorio sve ono što su mnogi mislili, ali nisu smjeli reći. Pričao političke viceve i svojim humorom u medijima ukazivao na probleme društva bivše Jugoslavije. Minimaks je brojnim pjevačima otvorio put ka uspjehu jer su njegove emisije

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing radio Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

Я сам Бузовин. Ерья! Я сам Гузанин, сын! Ерья!

got. Meni je Bog dao da mi duša luta, koze maljskom paklu tu na kraju u